0: Na costa sinnig méadú I gcónaí. Trí ocail, takeachtaí gnó SEAI. Níos tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, chéir ocail eile gom díobh, diontais le fuaimhe tapa. Is féidir leat mar sin de costa sfuinneamh a laidú leis dtuigh de chúpla nóméid. An níos, níl mis sin ana a dhéanamh dit, níl an imsach glór ar an rádio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins I nniuh. Will sibh réig? SEI Easy Wins. La Takia Dorieltas Nahiran.
1: Spin. Driving you home.
2: With Tesco, donating surplus food to families through Food Cloud. That's every little helps. Turn it up.